0: 上海の夜景は本当に綺麗ですね。我々自慢としている東京と比べても取らないわ。
1: そういうことです。上海は確かに美しい都市です。冬とは絶対で。今日楽、大きな生活を暮らして無用一票を送っています。
2: 小前君、先に答えてください。どうして中国人ルマンラーで止めましたか。どうして。
3: 俺たち国営のコシズムバーは中国人と並びます。これはどんなにバケがどうか、コケどうかのことです。
1: 実は最近上海で中国スパイは活躍しています。特にクライパラという組織は財を明かして続けています。俺たち目の母子は黒いバラで犠牲して死んまいました。
3: 黒いバラ、
2: 黒いバラ。
4: 喂，
1: 找李群接电话。
4: 你是谁？
1: 熊景浩。
5: 谁啊？
4: 是熊警机关长。
5: 机关长，您找我？

0: 究竟美代小姐？哦，你好，这位是天皇的同桌，裕仁正雄先生。啊，你好。
1: 各位，站在你们面前的，就是上海滩家喻户晓的名探，
0: 郝汉先生。
1: 机关长，您千万别这么说啊！哎，多多关照。
2: 你们在上海期间的人身安全将由他来负责。
3: 机关长，我一定竭尽所能。
2: 李子坤，ナミさん。李子坤，李子坤，ナミさん。呼びなさい。
3: 嗨嗨，
2: 李主任，你快去看看吧。
4: 怎么回事？奈美小姐，您这是怎么了？私はどうしたの？あなたたちが知らないというの？怎么了？你不知道吗？どうしてこんな私監禁するのよ？
2: 他说你为什么把他关起来？
4: 南美小姐，一群就算是吃了雄心豹子胆，也不敢关您呐。知ってないというの？じゃあなぜ私外へ出来ないの？犯人だったら散歩する時間があるでしょ。私にはないの。ここにいるのが退屈でしょうがないわ。無駄話やめて買い物に行きたいです。
2: 他说他要上街。南美小姐，这个事情我可做不了主。じゃあ誰が決めるの？他说谁能做得了主？熊井机关长。
4: 熊井はどんなものですか？私は天皇陛下の親戚で。
2: 高速の人間ですよ。今の政治家たち、もう私のことを気をつけてくれるでしょう。
4: じゃあ早く熊井さんここへ呼びなさい。
2: 他说让你把熊井机关长请来。好，您稍后片刻，我这就去打电话。

0: 邪魔しないように外に残ってください。
1: 您是不想让他们进去？
0: バカよね。
1: 这句我听懂了，可是其他的那名小姐我真的听不懂。
0: あなたたちはここに残ってください。貴重な技術品を干渉する雰囲気を邪魔しないでください。そう言ってますよ。
1: 奈美小姐，我是真的不知道你在说什么。
0: 本当にバカ。
2: 我来帮你们翻译吧。あなたは、
0: ありがとう。伝えてください。彼らは外に置いて、私に芸術品の鑑賞を邪魔しないで。
2: 哦，わかりました。ちょっと待ってね。他说让你们在外面等他一会儿。
1: 哎，好的。
2: 哎，
1: ありがとう。
3: 分成两队，你们去那边，你们去那边，快点。
4: 幸好他跟那些鬼子兵在这搞什么鬼东西。不行，我一定要去看看他们到底想要干什么。

0: 可怜啊，红都你没事拉西苦的，把拉西莫诺的是呢。
1: 可怜哇，口袋超过可能买苦干 ，come back 那做开的，超过苦思路苦的得是。
0: あなたはわかります？
1: お父さんは口袋移動なんでいます。
0: ご家族は日本のどちらからでしょうか？
1: いいえ、私は中国人です。日本語は大学のコースです。
0: あなたの日本語は本当に上手で、発音も綺麗です。本当に東京の発音ですよ。

0: すみませんが、お酒に失礼します。
1: もう少しいてほしいですけど。
0: すみません、ちょっと。
1: じゃあまだ私たち会えますか？
0: 中国人にとって。

0: 康信息 mas， 安格阿里巴奇多阿埃 mas， 拜德摩托买路摩诺瓦乌，萨卡斯摩诺瓦米伊达西，卡多塔达库摩诺瓦，阿加德摩拉埃鲁卡勒德阿鲁。
1: 福音もお持ちでしょう。あなたもキリスト教徒ですか。
0: あなたも。
1: 万能のメシアはきっともう一度私たち会わせると思います。

0: ここであなたに会えるなんて本当に喜びです。
1: バンドの人は私たちを再び合わせますから。
0: そう、お名前は？
1: クシです。
0: クシ？これは何か特別の意味があるんでしょうか？
1: グはグビジンのグ、シはシカのシです。タブ

0: 親は私が綺麗な女の主人なのと思います。
1: ああ
0: 、あなた様は？
2: あ、中国に来る前、彼らは私に低速の名前をつけてくれました。小野由里子です。
0: 彼ら誰ですか？
2: それは軍部の人です。実は私の本名は。秘密を守ってくれますか？
0: 守る？あなたの名前を守るはずか？
2: ここは中国ですからよ。日本なら私の名前は誰も知ってるでしょ。波巻きですよ。
0: 波巻き。
3: 哎，情况怎么样啊，医生？
4: 幸亏送来的及时，他已经脱离危险了。
5: 怎么还不出来啊？我都快饿得饥肠辘辘了。二哥，你也真是的，人家说捡那块布，你还认起真来了。
6: 哎呀，别说那些没用的了，既然我们等了，就要等到底，做什么事都不能虎头蛇尾，都得善始善终。
5: 嗯，还是二哥你善解人意，谁要是娶了你啊，那他上辈子修来的福。
6: 快别说那些没用的了。
0: あの、誰にも知っていますか？本当？
2: 私は嘘つきませんよ。
0: それで、ナミさんはタレント？
2: アイガースターは何なの？私はテン。
5: クイビー！

0: 大丈夫です。私はここにいるから。彼らはどうすることもできないですよ。
1: カレナはナミさんのことをしてかいますか？
0: そうですよ。見ててください。
2: ナミ様、失礼いたします。でかくの神聖のために、今回はナミ様の師匠も施工も許可させないで、予定の受賞に離れよう行動です。これは僕の希望です。
0: どうして？
2: 你是什么人？
1: 我。
0: クマイさん、失礼なことしないで。彼女は私の友達です。
2: 友達？よし。来人、把他给我带回去。
3: はい。
4: ナミさん。
5: 山野。
4: 山野。
5: 为什么呀？难道眼睁睁看着于氏被小日本给带走啊？
6: 敌人太多，枪响我们一个都走不透。拼一个够本，拼两个赚一个，现在还不是拼的时候。
5: 那眼睁睁看着于氏就不管了？
6: 留得青山在，不怕没柴烧。我们回去再想办法。走，走，
7: 放开我！
3: 杨曼露，
7: 放开我！
3: 杨曼露，
7: 放开我！
3: 杨曼露。
0: マイ君、絶対に許さないです。私にこんな失礼なことするのか。バカ、一緒にはいけない。
2: ナミ様、どうぞ。

0: ここはナーミ様に新女子を作り直して差し上げます。
1: なぜ宿泊先を変えるのですか。ダメです。
0: 失礼いたします。ナーミ様は強化されないでソーダで行きましたから、中国スパイはナーミ様の行動の全部把握すると思います。
1: 小金庫なニュースですよ。
0: 脅しないです。ここについて中国スパイの能力はびっくりあります。あいつらは些細な行動に取りかかって、それから飛ばだきます。ナーミ様、靖国神社に会いならかればどこにも今日つけてくれせ。
1: 私の友達をどうするつもりですか。
0: 審査は必要です。ナーミ様の友達、サスキを参加するアドアが了解してせちょしたら少に話させます。
1: 熊井様、言ったことをちゃんと守りなさい。
0: まだある日ぜひお詫びに伺いたいと思います。
2: 一群，
3: 怎么突然搬到这儿来了？
4: 你干什么去了？
3: 我
4: 什么我？谁让你离开那个日本奶奶的？啊？
3: 是他把我赶走的。
4: 赶也不能走。
3: 我怕一人耳光。

ナミ様、最近は失礼いたしました。ボーコは、ゼクオワビーに伺いいたします。ナミ様は、中国のことが、ちょっとあるそうです。心を込める、謝る行動を表すために、今はぜひ、ナマ様に差し上げます。

0: これは金陵の有名な古道前から手に入れました。米玉仏は中華文明の進歩。今は329年。あまりまえずです。謝罪の贈り物として生様に贈ります。ご所のくだせい。
1: あ、どうもありがとうございます。
2: 什么？他们今天晚上去汉密尔顿公馆了？
3: 对。
2: 这是谁的决定？
3: 李子涵是队长，当然是由他决定的。
2: 他还把没把我这个总指挥放在眼里？你是他们的教官，为什么不当面制止？
3: 我劝过他，可是没劝动。
4: 李子涵竟然这么胆大妄为，是不是有人在背后给他出主意，支持他与习总指挥对着干？
3: 没有。
4: 不会吧？
3: 真的没有？
4: 那就怪了。
3: 子涵这个人我还是比较了解的，他的脾气秉性就是这样。
2: 欧阳，你赶快去传达我的命令，叫他们一定要放弃这次行动。
3: 现在去恐怕已经来不及了。
5: 大家要知道，今天晚上这个计划事关重大，所以请各位一定要务必小心谨慎，还有就以之前的计划准则为标准，当然了，随机应变更重要，明白吗？
6: 明白。
5: 嗯。
1: 今日は中国に来てから一番嬉しい日です。もう一度駒井さんに感謝します。
0: ナミ様、僕は黙祷です。お願いします。
1: ああ、そうですか。一つと言わずにたくさんでもいいですよ。
0: そうか。ナミ様と国家のコープスメンバーはすぐに国家から移転してください。
1: 移転します？どうして？
0: 国家は怖い戦場になります。ナミ様は中華玉仏安全的に日本へ戻ります。移転してください。

0: 報告、集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: はい。
6: おしゃれ。看什么看？
7: 带走。
8: 快！武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
7: 放心吧，留着神呢。
9: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
7: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
7: 走了，
6: 走，
7: 带走，快
6: 走。
11: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
11: 嗯。
8: 看，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好他。
11: 放心吧，不用你管我。
12: 梁飞，我一定会回来找你的。
8: 回来的时候，我们会热烈欢迎你加入我们队。
13: 对对对对，
12: 我会记住你这句话。

0: 助けてくれ、助けて、助けてくれ。助けて、助けてくれ、助けて。
1: 小山的后面，你把路给我让开！
0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて、早く助けて、助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。

0: 大東亜共栄圏のため天皇陛下のもとには勇敢で優秀な兵士が集まり武士道の精神を持って数々の勝利を収めてきた。そしてこの誉れある秘密計画を前に絶えず我々を攻撃してくる敵を何とかしなければならない。目に見えない細菌や毒ガスを使い奴らを一掃する。
1: 細菌毒ガス

0: 何をしている。
1: すみません、デナさん、お子様の耳かさみを探してで、すみません。
0: 見つかったのか。
1: まだ見えません、すみません。

貴様は何者だ。軍と銃と共産とそれともそれか。あけこら。こんなにも長い間私の近くに潜伏できるとはなかなか優秀だな。私はお前のような優秀な奴と対決するのが楽しみなんだ。

これは俺とお前との戦いだ。私が勝つか、それともお前が勝つか。下を縫い合わせてでもお前は勝ちやる。それだけ一緒にやる。